0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti koji se očekuje tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura nešto ugodnija od 23 do 29, na jugu do 33 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Nekoliko bitnih informacija piše nam Bosansko-Hercegovački automoto klub. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija uspon iz pravca pod Romanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. A zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka i Jajce, granični prelazi za Čiće Bihać preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica preko Ribičkog mosta.
2: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: 8:04, danas govorimo o SFF-u, pripreme su u velikom toku, a u krajem augusta, u drugoj polovini augusta, uglavnom je termin za izvođenje najnovijih vrhunskih filmova, jedan od zaista prestižnih festivala. Žiri takmičarskog programa igreni film 32. Sarajevo Film Festivala čine Emily Watson, predsjednica, redatelj Igor Bezinović, glumica Sara Klimoska, direktor Evropske filmske akademije Matis Knoll i redateljica Tina Rachel. To je takmičarski žiri 32. Sarajevo Film Festivala. Da li vas raduje festival i sva ona atmosfera u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, koja je zaista posebna tokom festivalskih noći? Mnogo kulturnih programa se održava za vrijeme Sarajevo Film Festivala. Mnogo turista bude na ulicama. Mene zanima da li pratite projekcije novih filmova. 061 931 131 naš je Viber broj, ovog jutra čekamo vaše poruke.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.
1: Tražite osvježenje.